0: he tūnga taipari, ka hawa taitim.
1: E whai ake nei, ko, whai kōrero, nā whakaata Māori. He paki pūmeka tēnei e āta titiro ana e āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa rā o te whai kōrero. He mea tēnei nā te poia rewi, te pukupuka nei a whai kōrero i tito. Nō reira, ko tēnei, te tiringa e hāngai pūana ki te rā o ngā pukapuka nā poia rewi. Nō reira, whakarongo mai, kia whai kōrero.
2: Tui! Tui tui e te heke, tui tui e te kahotu, heri ki tau wīra.
3: Ki te tui te tangata me tāna kupu, ti hei mauri ora. Me whakaro e ia, te ora o te mauri o tana whai kōrero.

0: Tapatapatu ki te rangi whakae ai a kaua. Kei runga i te kati pū, kei raro i te kati hon. Kei kuna koutou mihi mai ai, tangi mai ai, kā mau te hono. Piti tua, piti aroa rānea te rangi e tū nei e wake.
1: Matuara, ko te kaupapa o te kīngitanga ka tui tui a ki rato i ngā taki whai kōrero. O tira ki o tātou mātua ko te taki koi a tene. Me te mene ko te tui tui i te kīngitanga ki rato.
2: Whakakupu i ngā whakaaro nui i roto i ākoe, he whakakōrero i ngā tūpuna, he whakakōrero hoki i te whenua, i roto i te mana me te taku o te tū a te tāne. Ki au koina te whaikōrero.

He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.